Na današnji dan 1522. španski moreplovac Juan Sebastian Elcano završio je prvo putovanje oko sveta, koje je započeo Fernando Magellan 1519. sa 5 brodova i 270 mornara. Elcano je preuzeo komandu kada su 1521. Magellana ubili filipinski urođenici i vratio se u Španiju sa jednim brodom i 18 mornara. 1566. umro je Sulejman Veličanstveni, turski sultan, a 1620. iz engleske luke Plymouth isplovio je brod Mayflower. 1688. godine na današnji dan Beograd je potpao pod austrijsku vlast. A 1729. rođen je Moses Mendelssohn, nemački pisac i filozof racionalizma, tvorac prve moderne jevrejske filozofije religije. 1766. rođen je engleski hemičar John Dalton, a 1860. rođena je Jane Addams, sociolog, predsjednik Međunarodne ženske lige za mir i slobodu, Nobelovac. Na današnji dan 1905. osnovano je malo pozorište, prvo dečije pozorište u Beogradu, a 1914. počela je bitka na Drini u Prvom svetskom ratu. Na današnji dan 1923. rođen je Dušan Skovran, dirigent i muzički pisac, osnivač i vođa Beogradskog udačkog orkestra Dušan Skovran, a 1923. također na današnji dan rođen je Petar II. Karađorđević Kralj. 1925. osnovan je Planinarski savez Jugoslavije, a 1925. također na današnji dan rođen je Angel Gonzales, španski pesnik, borac protiv Frankove diktature, akademik. 1937. u Kolarčevoj zadužbini u Beogradu održan je prvi javni koncert Velikog simfonijskog orkestra Radio Beograda, a 1944. saveznici su bombardovali Leskovac u Drugom svetskom ratu. 1953. rođena je književnica Ljiljana Habjanović Đurović, a 1973. rođen je Nikola Grbić, odbojkaš, reprezentativac, selektor reprezentacije. 1991. Sovjetski savez priznao je nezavisnost Baltičkih republika Litvanije, Letonije i Estonije, a 1997. umro je Đerđ Šolti, mađarski dirigent, pijanista i aranžer, umjetnički direktor vodećih evropskih operskih kuća i orkestara, dobitnik 31. zlatnog gramofona. Na današnji dan 1998. umro je jedan od najčuvenijih svjetskih reditelja svih vremena, Akiro Kurosawa, dobitnik Oscara. 2000. u sjedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku otvoren je Milenijumski summit, najveći skup svjetskih lidera u istoriji. 2007. umre Luciano Pavarotti, italijanski operski pevač, tenor, a 2008. godine umrla je američka filmska glumica Anita Page. Vi ste slušali Vremeplov, Banje, Dvojke.

Požar koji je u petak 4. septembra zahvatio Suvu planinu i dalje bukti i širi se sa obe strane planinskog venca i onom koje pripada Beloj Palanci i onom koje pripada Gadžinom Hanu. Vatrogasci, šumari javnog preduzeća Srbija šume, pripadnici Gorske službe spasavanja i meštani uspeli su tokom protekla dva dana da zaustave širenje vatre sa prevoja Devojački grob ka niškoj strani planine i istoimenom izletištu, ali požar još nije pod kontrolom duž velikog dela planinskog venca. Meštani sela u podnožju Suve planine tokom čitave večeri i noći objavljivali su fotografije plamena i plamene linije koje se šire i premeštaju sa jednog planinskog obronka na drugi. Načelnik uprave za vanredne situacije u Nišu Srđan Mitrović rekao je danas da je požar trenutno najaktivniji oko prevoja Devojački grob koji se nalazi na nadmorskoj visini od oko 1300 metara. Srpsko-ruski humanitarni centar saopštio da je ruski protivpožarni avion Iljušin juče 6 puta dejstvovao i da će nastaviti da gasi požar i danas tokom dana. Požar je izbio u Bukovoj šumi iznad belopalanačkih sela Vete i Kosmovaca, ali se veoma brzo proširio na čitav planinski venac, prevoj Devojački grob i najviši vrh Trem, koji se nalazi na nadmorskoj visini od 1810 metara. Gašenje otežava to što je reč o veoma nepristupačnom terenu, bez izvora vode i planinskih puteva do vrhova zahvaćenih požarom. Suva planina duga je 45, a široka 15 kilometara, a poznati srpski geograf Jovan Cvijić nazvao je Alpima Juga Srbije. Ministar odbrane Bratislav Gašić uputio je danas telegram saučešća ministru nacionalne odbrane Grčke Nikolasu Dendiasu povodom tragične pogibije pilota ratnog vazduhoplovstva oružanih snaga te zemlje tokom aeromitinga u vojnoj bazi Tanagra kod Atine. Gašić je u telegramu naveo da nesreća u kojoj su tokom izvršenja zadataka nastradali piloti još jednom podsjeća i opominje na rizike sa kojima se vojnici svakodnevno susreću obavljajući složene i odgovorne zadatke. U ovom teškom i bolnom trenutku želim da znate da svi pripadnici Ministarstva odbrane kao i građani Republike Srbije dele tugu sa vama, porodicama poginulih i prijateljskim narodom Grčke, dodao je Glišić. Koalicija 381 koju čine Bošnjačka građanska stranka, Stranka Crnogoraca, Vlaška narodna stranka i Građanski savez Mađara saopštila je danas da će na predstojećim parlamentarnim izborima nastupiti na listi Bratski savez 381 Zajedno za našu državu koja neće nositi ime političkog lidera. Prepoznatljivost lidera može biti deo politike, ali kada lider postane važniji od ideje, institucija i ljudi koji tu ideju zastupaju, politika prestaje da bude prostor za različita mišljenja i postaje prostor personalizacije vlasti. Mi na to ne pristajemo, navodi se u saopštenju. Albanski premijer Edi Rama je na međunarodnom forumu u Italiji izjavio da je neophodno da zemlje Zapadnog Balkana budu deo Evropske unije. On je ocenio da bi postepena integracija bila najbolji način za to, objavio je Klan Albanija. A austrijska ministarka za Evropu, integracije i porodicu Klaudija Bauer ocijenila je da je predlog postepene integracije, odnosno pridruženog članstva Evropskoj uniji, dobar, jer na taj način ljudima može da se ponudi nešto opipljivo, ali istakla da to nikada ne sme da bude trajna zamena za punopravno članstvo. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen boravit će danas i sutra na Grenlandu, gdje će potvrditi podršku Evropske unije tom autonomnom području Danske, za koje američki predsjednik Trump ranije izrazio želju da bude pod kontrolom Sjedinjenih Država, dok će sutra 7. septembra potpisati zajedničku deklaraciju Evropske unije i Grenlanda. Njena posjeta poklapa se sa početkom vojne vežbe NATO-a Arktički štit, u kojoj učestvuju vojnici iz 10 zemalja. Specijalni izaslanici američkog predsjednika Steve Witkoff i Jared Kushner su sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom razgovarali više od 3 sata o mogućim rješenjima za rat u Ukrajini, izjavio je predstavnik Kremlja Juri Ušakov, navodeći da je razgovor bio koristan za obe strane. Ušakov je ocenio da je razgovor bio sadržajan, izuzetno iskren i poverljiv, kao i da se pokazao korisnim za obe strane. On je rekao da su Witkoff i Kushner u subotu iznijeli čitav niz ideja u vezi sa mogućim putevima ka postizanju rješenja, ali nije navio o kakvim je idejama reč. Rat Rusije i Ukrajine sve više se pretvara u sukob dalekosežnih napada na gradove i infrastrukturu, dok zastoj na frontu povećava rizik po civile, ocenio je danas savjetnik ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog za odbrambene tehnologije Sergej Beskrikasnov, upozorivši da nijedna strana ne može u potpunosti da pobedi u takvom ratu. Beskrasnov je u razgovoru za britanski Guardian rekao da je zabrinut zbog prestojeće zime u Kijevu, navodeći da bi Rusija mogla intenzivno da napada elektroenergetsku, vodovodnu i toplovodnu infrastrukturu glavnog grada.
Iranski korpus Islamske revolucionarne garde saopštio da je gađao američki nosač aviona i mornarički razarač balističkim raketama, tvrdeći da su oba plovila oštećena i da su se povukla iz tog područja. Vladine snage Jemena izvele su napad na pripadnike jemenskog pobunjeničkog pokreta Huti u vojnom kampu Al-Labanat u pokrajini Džauf. Sjedinjene Američke Države su tokom 4 mjeseca, uglavnom noći u tajnosti, izvodile operaciju uklanjanja morskih mina iz Ormuskog Mureuza, koristeći ronioce američke mornarice, robotska plovila i specijalizovana podvodna sredstva, objavio je Financial Times, pozivajući se na izvore upoznate sa operacijom. Američki nosač aviona Abraham Lincoln napustio je Tajland nakon petodnevne posete luci, okončavajući predah od produženog raspoređivanja koje je uključivalo operacije na Bliskom istoku, saopštila je američka mornarica. Turizam na Kubi doživio je veliki pad od kako su Sjedinjene Američke Države ove godine pojačale pritisak na ostrvo, zaprijetile međunarodnim turističkim operatorima i uvele energetski embargo. Prema zvaničnim podacima, broj turista od januara do jula ove godine pao je za 62% u odnosu na isti period prošle godine, što predstavlja ogromni udarac za jedan od ključnih sektora kubanske privrede. Izveštaj Nacionalne kancelarije za statistiku i informacije objavljen u utorak pokazuje da je Kubu od početka ove godine posjetilo 419.000 turista u poređenju sa 1,1 milion u istom periodu prošle godine, preneo je Associated Press. Slušali ste najvažnije vesti u podne Folk Radija Banja Dvojke. Dobar dan, budite sa nama.

samo, specijalno i isključivo za Stičicu i njen srećan rođendan od njene najveće ljubavi, od njenog Mede.

samo, specijalno i isključivo za Stičicu i njen srećan rođendan od njene najveće ljubavi, od njenog Mede.

samo, specijalno i isključivo za Stičicu i njen srećen rođendan od njene najveće ljubavi, od njenog Mede.